awrade nhyira na onye okeshe na awrade mpija o awrade made ya opebia emrem ewo yishu di mo bebi awo bia na prophet Amos and our team in kano menim se owa yinhyira na oba yinhyira too much mamika se minkyere o papa se ose papa din tell be cautious ha kwashye obusa mna awrade nhyira se obusa sa kwashye no aden tina obi koso na ebi mu de omo bresa aden tina obi die nipa bi die ebi yedwuma ekoso ebi abra ba okoso ba ebi mu de omo bre aden tia awrade nhyira ene sa kwashye obusa me mamika ne kwanchiro abrabo ye sacrifice abrabo aye bono eye sacrifice nipa bi ana ompese obeku no ho aye bibi bi ene wa na abraba wo bone beko nanim abrabo eye sacrifice sa mi ku mi ho aye bibi me sa mi ho aye bibi yes enye se ukoye ne na wuti pensi ne no wajai da bi enya ukọ wonne utu ona mo ne na anye ye no wajai da bi abrabo eye sacrifice ye ku ye ho anto sai adeni boye ye no ye nyai anto sai de me ye no me nya resource no mindai anto sai de me pen men sabeka me nyai da abrabo sanete tu so bi abrabo koso na obi e pecha na obi koreni mo abrabo mo a de obi ye bi e koreni mo na nipa no wonti jai patu tirim nai nipa no wonti jai nipa ni nimse maye du baby ay maye ache enji enye enji mabre onte sa nipa ni nimse wa ye die chira chire enji wadabeme bu onte sa sa die tie bi anu kunim die maya onya ita obitimi di adie chi more than 20 years no da su die chire obitimi di adie chi more than 15 years no da su die chire obitimi di adie chi more than 7 years no da su die chire adentia because adie na open emaya onya sa nipa bi abrabo nu sa point na obrabrabo tu hu se obi abrabo koso ase obi e dia dance e ase obi picture na obi bra ena me kire wono obi a wonya winning so obe make sacrifice bi en wan abrabo koso because abrabo ye sacrifice nipa bi era wonya willing say obe man ni nipa dua na pre obe fan mu gwasiem obe fa wo kirem obefa yawo mu obefa titi mu no nipa no ontumi ni adanse mpejada because abrabo eye sacrifice wona timu ku no ho no ejira de yem ejira de nim guasiem ejira de eyamaniem ejira de nipa se we de ojimi no nipa kase we de ojimi nipa se we kura de faso be na wo so we kura de meka menye no nipa otumi jira sa atibie nim no ono na otumi pejada nkonim tu so bi abrabo koso obi pecha obi die obi abrabo ekoso a eye sade na bible say ne ye wo ababa wo bi efinu root saw root wo na wo ye ababa wo no oni ni nua efa ne opa ene ko aware baako omunyina fri oman baako omunyina ko aware maame baako mama omunyina so enya wo omunyina so kru hoyi ba eko wi ase ye no ah, abrabo mo ye di ma wo mo bible se upper the sign coy na root to the other be and some samen samachin ko masin da wo mi me oti na me die mas uni bi ampa uni bi ampa umawu ampa ukrewu na so so men samachi en ko mi ko mu ta adentia me hu ade papa bi wonim me hu ye die bi da wo so me nsam de me hu bo wa kwesi awie ya me ni kunim bible se upper the sign ba root to the osimin sai root to the winter so se se de tie bia o mem make sacrifice me ya show se nipa be kache root so wajimi me ya show pa se be break kache re say hey ababa won me hwe wonim de oyɛ sa wo ya ababa wa pa na wo kwa wo ne na okure wuo na wo se wo save wo se chi na wo bobra osimin sai me dimas wo chi o dine chi sa ama rutu koye ye koye sikani opade na babo an peje biem ni dia ma babo mu biem sister abrabo sacrifice o obi a tia wale obi a tra man na wale ne awale ne dia ne obi a jiko obi a tra man awale ye ne dia ne ai obi nsem ne enjoy
adwuma wo se ko bi ye ne no wa tell me tuma ne fu nsa ene ne obi na ye adwuma no ene wo yi joy baby os wo tena ne no wa ye atu afri ho ama obi abetena ho ama raye ye ne ama nipa ne enjoy ne obi do obi so braba obi do obi fifire so aba obi atima tena baby na ama na braba sai ama obi abesha wo na mani pa na braba ye obi no obi asha braba sai ne o ntima ko wiye ene ne nipa bi abeto aso ama nipa ne enjoy abrabo aye sacrifice se unya wadun se ubeku ho a jaya abrabo enye yema obi ye ajuba baako na ekaba baako ekaba mienu ekaba miensa wabra wacha ajuma ye wacha na motuo eje nipa na abrabo wo boni timi koso abrabo ye sacrifice nipa biara wo tumi na mutai na wo vita so se me and to side me ye werom and moye maya me nyai no se nipa no ontumi entimi nkonim abampu ntem do ma me wa na ma so fa ma ko ma ha ana ma ko ha ana ma ko ha nti wa bre ana ma kina fa ana ma kina fa ana ma ye se nti wa bre wonne ujaire perforce etrente ya enya cheswa abra bo ye sacrifice vinta so de de popra ma me kachira wo sai sa abrabo ni ye ya de wo ye no unyai sa abrabo ni de ya bra de wo ye no unyai sa abrabo ni si ya adie bia wo ye no unyai da and to sai de wo pon sabeka and to sai de wo pe be ye ya manum she will never going to retire